gwa gwa e ka gwe nwa asa we ga gwe zo ya te ti e mana ga gwe nce e ka gwe andwa sa e ka ya di ga di me ta kwana ga anwe ka gwe mangwa go be nce ya nta nga zo ga gwe de nce na ngu ma ga gwe nce le ka le ta ma a ka gwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di me ka a zo e ga gwe sa